Tamaru. Hare ke bo khosho kholo monyana sidi ba ke molao. Hare ke molao di molao la moya na me. Hare ke khang nyarnang khang asung khang ke botlhale. O e file ke motlhala, ke motlhala mo se ya batho. Ona re go khotsa ditlo go. Ye no khosho monyana sidi.